may ko ni man haddu yalla leeram du do mi haddu day moko jago wa kana min arabin aqafi yalla wa salim do mi kanokin abu arabin leeram da moko jago abo di yalla wa salim do mi kanokin abu arabin leeram da moko jago abo di yalla ya da sulayman da gay war ngelaw di dawal handa jinin ya ñana yey wo tayalla khuduha mithlu shahrin wa rawahu kaza ya tamu mat inda jal bal qisa yalla khibbu sulayman ba zawtu lañ bu ya anda jagaw yow mustafa ya di mbo tam tur wa yalla khibbu sulayman ba zawtu lañ bu ya anda jagaw ya mustafa ya di mo tuntur wa yalla budul kono mustafa moza du ham ko kona ma fi yamin ka ya moza ka yalla ya ta mu kharba hu khalsum ya al jabal fi al hawna ya lam tum mo wa ma yalla fi zam maryama ya gabru ga yubaras fegemi o ya geisa ni na yalla wa taretna dari Allah Mustafa karamun.